سیدم جوز بود بال یه به دلم نیجه اوش تو و به دلم نی حالا موین فرم بسه و نفه را تبلو من شیده بام با کلا فرم با وچه وی نو گیت ویده وی نا بی دو فرین سا چم جا سولت میاری فرین